Premalo smo se družili, al smo se ono kužili i istom caru verno služili. I eto zimski dan,

0: pakovanje i profesionalno pakovanje. Tech Spa Donji Viščani, Bosanski Petrovac, 062-020-912, tepihspa.ba. Pratite nas na društvenim mrežama Tepih Spa. Tepisi čisti i mirisni. Neka vam komšinica zavidi.
1: Radio Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz. Radio sa dušom.